0: 下背都下背。阿古琴，阿古琴，下背来给你，下背下背你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.